hwehwe na yima ye o se na ye bompa ye na oni sike bia abra ye bwa fode no oni wan siri kura na de ti no nya tensiri nti tensiri ni sika na aka no the whole day no tensiri sipe ana na aka no ana o se obi tuji dia na mo nti so fe sika no na na oni bi on the phone sun to okwa bonte se omo mo sendi e sika no efro mu momo fo no nti okwa nyina na obo mpese urade sika me de kokoye awadoye owo fie esrawo ene de me diem po adin nenso urade kasa mame na mame ne se okwa